Det var musik från Bugges Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: Väl bäst, ja.
1: Hur går det med dig, Karolig?
0: I år igen, ja. Ja, jag ligger i min klassäng på åldersheimen vår, som du ser. Jag menar, de har inte finare på något herrskapsgård.
2: Åh, oh, nej, oh, nej,
0: kom inte här. Nej. Ja, här har jag väl lagt i 30 år. De säger har det gott. Jag må ju tro dig. Snart ska jag få eget rum, Belbert. Men jag syns nog konjan här är flott.

0: Ingolf han, jeg trodde han låg. Men idag så Satan.
1: Satan?
0: Nej, Ingolf han. Jack dama då.
1: Dama?
0: Kono.
1: Ja.
0: Nej, snurren jag bara. Jag ligger, vet du, i min spinkla säng. Och klockan går till tre, Janna.
1: Tre?
0: Söster, säg godnatt till mig. Vad talsar hon? Nu är dagen ge. Och då är klockan gärna bara tre.
2: Men
0: var? Ja, då tänker dyn över mig och ger natt så jag sov. Men då ger jag inte gamla batten.
2: Nej, då gör vi väl inte.
0: Då tänker jag över släcket ting så gärna inte lov.

Jag blev sagt, du sa inte för igen. Jag vill aldrig, aldrig glömma, du sa inte för igen. Så hör jag alientor, jag har ett rå och i. Aldrig tvinga en unge man på knä, det kan komma.

0: You, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Hot utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur og nær bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records. Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap. H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim. Eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar. Fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken. Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden. Och nu kommer vaktparaden. Trömmer, römmer, römmer.

gäller och så sånt som smäller och som börjar skumma när man häller fikon, druvor, dadlar, karameller och en liten grön kan Ingrid få, en sån där som kommer från

skepps här under jorden. Kors det segla ut skepp i tåt. Ner i källan, akta kjolen. Hör du lutan, hör fiolen. Ingrid hörde ju Evert Taube som tar